ćuti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, Mihajla i Luka uz vas i ovo jutro. Zajedno se budimo, zajedno ćemo se pokreniti i nadamo se još jednom lipom danu.
0: Tako je, definitivno. Dobro jutro ljudi, pokrećemo se zajedno. Evo, uz domaću glazbu tu su Crvena jabuka, Novi fosili i Masimo.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: Ljudi poput nas, Jasan Zlokić i Janko Biozinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Dobro jutro, dobar dan, nema spavanja ljudi, prošla nam je 8 ura, ajde, ponedjeljak smo preživjeli, danas bi nam trebalo biti lakše, nadam se da i kod školaraca traje uzbuđenje, sad će im trebati koji tjedan da uhvate ritam i da će biti lakše ili teže?
5: Pa, ne znam, nisam pametan, ali u svakom slučaju evo želimo im još jednom puno sreće. Nadamo se da je prvi dan prošao onako lipo glatko. Sad su se već oni uhodali, sad si već našao nekog prijatelja s kojim ćeš ići na marendu, tako da...
4: Vrlo vjerojatno.
5: Već
4: da.
5: Je sad to već u nekim povojima.
4: Danas nam je Solin u fokusu, slave dan grada, pa ćemo za 10-15 minuta do njih. Kolegica Zrinka je na terenu, čućemo je li šušur već krenuo?
5: Tako je, evo malo dobrije glazbe za izdržati ove jutarnje gužve, ako se gegate put posla, Psihomodo Pop, 50 Cent, Pussycat Dolls, svega ima, amo ča.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I dalje smo tu, i dalje sve pratimo, i dalje su jutarnje gužve aktivne, velika, velika je gužva preko Solinskog rotora u smjeru Kaštela, evo stvarno apeliram ako vam... To, ako vam nije potreba da idete nekim obilaznim putovima, vidim tamo i na Dujmovači je zagužvalo, tako da jedno onako busy jutro, što bi rekli.
3: Policija je dala preporuku da danas ne idemo u Solin osobnim vozilima, već da se služimo javnim gradskim prijevozom. Svakako mislim da će biti muka oko parkinga, tako da je ovo sigurno bolji izbor. Sutra do 2 sata za sav promet je zatvorena ulica Kralja Zvonimira, tako da vodite računa. Mi ćemo i u ovom satu ponovno da naše kolegice Zrinke koja je u Solinu na samom šušuru, a mi se nadamo
2: Janjetini
3: Marini. Naravno. Vela će doniti.
2: Neću propast ja, tako nam Doris poručuje za početak. Nećemo ni mi propasti ako je tek utorak. Ajde, hrabro koračamo prema vikendu.
4: Neću propast ja,

u štamu predivnom, predivnom glasu Ivice Sikirića. Iće, samo kratko vas molim za pozornost, imamo jednu situaciju ovdje kod nas u Splitu. Pobjegla je papiga ninfa, viđena je u trajektnoj luci. E sad, mi smo dobili informaciju da je papigu navodno pokupio jedan stari bračni par, pa ako nas oni sad čuju ili ako je neko drugi pokupio, slobodno se javite na naš WhatsApp broj 091-634-8974, pa ćemo vas mi uputiti na vlasnike papige. Eto, nadamo se da će ninfa biti pronađena. Nije meni ovo prvi rodeo s papigama, već sam njih pronalazio u eteru, tako da ima pun san optimizma. Nastavljamo uz Oliviju Rodrigo i njen single Vampire. Amo, ćao.

0: 11:47, kao se kaže, bolje nek propadne selo nego običaj. U nastavku programa s nama je naš Siniša Beroš, javljamo se, odnosno on se javlja sa Splitske peškarije, uvijek smo internacionalni, mediteranski, vezani uz neke aktualnosti, povijest, a i nadamo se budućnost onoga što more nudi, prostor koji nas okružuje, koji je naš resurs, kojeg možda, pa ne možda, nego sigurno zapostavljamo. Siniša, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bi.
2: Jeste čuli ovaj uvod? Jeste li vi na peškari? Ko? U vašem slučaju nikad nije isključeno da ste tko zna gdje? Di ste?
1: Pa još je u nas nekako sezona, pa onda nekako se pokušavam šta više zadržati ovdje da bi imao za 10, 11, 12 mjesec od to negdje da me zatekne na neko drugo mjesec.
2: Pa da vas lovimo, recimo, po Vjetnamima i slično, da.
1: Ovo ima jedna destinacija koja je interesantna, baš za ribarstvo. Ali o tom potom kad bude, javit ćemo se o tamo.
0: Siniša, prije 20 i više godina, evo recimo 30 okruglo, na peškarijama je hobotnica bila nešto što nije osobito na cijeni, kozice su bile jako jeftine, grdobina se davala za žuntu, neko je to htio, neko nije. Nismo imali te navike konzumacije, danas su te navedene delicije zapravo prava vrijednost hrvatskog Jadrana, odnosno Mediterana. Evo vaš komentar, što s tim i šta nas čeka iduće, što može biti ježev ili trpov ili što već?
1: Pa evo, ne mora biti ni trp, ne mora biti neka egzotika, na kraju krajeva danas i tu grdobinu o kojoj pričamo ne smatramo egzotikom, nijedna se nije smatrala egzotikom pa ni danas, nego se smatrala onda, njeno ime prije 25 godina nije se zvala niti grdobina, nego se zvala vražja mater.
2: Zašto? Mora imati neki razlog.
1: Pa evo, da se vratim na početak teme, u biti baš ono na srž te teme, prije je izgled ribe bio jako, jako bitan kod samog odabira, ne samo kupovine, nego i samoga ribara. I onda ako malo bolje primijetite, pričamo o hobotnici, sipi, grdobini, pauku, recimo, koji je bio, ono znalo se da je njegov ubod bolan.
0: I otrovan,
1: murina, je otrovan donekle, otrovan, ali to nije onako baš otrovan, nego tako da se vidi se iz zamoreć onoga što je odbacivano da se dosta davalo pažnje izgledu. Onda dolazi taj problem, nego biti ono što je dobro, gastronomija koja od tih monadi, od riba radi čuda, pa eto tako se to i dogodilo i sa hobotnicom i sa samom grdobinom koja recimo 35 eura košta njen rep, čak i glava sa danas košta nekih 8 eura, obrazi se vuku iz glave ako je veći, pa se onda recimo to smatra nekom...
0: A tripice?
1: Tripice, tako da objasnimo ljudima, znači radi se o želucu od grdobine, znači koje se rade tripice, i to je jako, jako teško uopće nabaviti, a kamo evo danas je bila jedna grdobina 25,5 kila, da se pohvalimo dole na peškariji.
0: Koja je cijena bila?
2: Evo sad ti rekao 35. 16.
0: Koliko?
1: 16 eura u komadu, tako
0: je. Koliko kila? 20 kila?
1: 25,5 kila i od toga imala
0: 2,5 kila želuda. Će vratiti, ispričavam se, kažem, zove ministra Šipića, da se vrati na objasni, ko će to sebi kupiti.
2: Ko će se vratiti po ovakvim cijenama? Ali šta se dogodilo da se tako mijenjaju trendovi, da eto, malo prije smo...
1: Ista gastronomija, evo, na početku smo bili rekli da sam nešto obišao svita, pa evo ja ću usporediti recimo talijansko tržište i naš. I onda se tu da primijetiti recimo da je kod njih ova jeftinija riba u nas, znači sarun, srdela, lokarda, da je u njih to duplo pa i troduplo skuplje nego u nas, dok je recimo šampije škarpina isto tako nekih 40-50% ili 10%.
2: Je, to ste prošli put isto nešto komentirali, međutim zašto, šta je razlog tome?
1: A gastronomija, znači oni puno više cijene tu malu ribu od, pa recimo cijele Europe, pa eto i mi se u to cijelu Europu uvrštavamo. Pa će oni recimo kanoće koji u nas se bacaju, znači kanoć, kad dođe u nas to eventualno neko uzme pa stavi 5 komada u projet ili nešto, znate šta je kanoć, oni...
0: Da, rak.
1: U njih je to po nekih 8, 10 do 12 eura. Pa idemo dalje, priča o malim trljama koje u nas jučer, evo, koštala je 2 eura na peškari. U njih nema te sitne ribe ispod nekim, recimo, nekih 6, 7, 8, pa sadela zna biti 8, 9, 9, 10. Izrečito je kriva, razumimo to tako, gastronomija, u kojoj oni, znači, guštaju u toj frituri, guštaju u malim filetićima, pa rade od toga saviće, ko zna šta je saviće. Tako da mi se bojimo drača, mi se bojimo kosti, i onda naš ribar tu ribu, ako ne baci u more, donese na peškariju pa je baci po sukar.
2: Mi samo tunjevina i ove bez kosti, tako je, da.
1: Tako je, nama, mi bi šnicela i onda eventualno u tome rangu dođe i gof, i tuna, i sabljarka, i sam zubatac, i onda vidit ćemo kako je riba skupa. Nije riba skupa, nego mi ne znamo je.
2: Imala sam priliku sad, prije par tjedana, časkat sa ženom koja je zaposlena u Sardini, tvornici Sardina u Postirama, i pokrenula jedan projekt, nema sad veze baš sa ovom ribom koju ste spomenuli, nego baš je tuna tema, da su izdvojili iz tog jednog tunogojilišta koji se radi isključivo za japansko tržište, koji se hrani na jedan način, da su izdvojili nešto što se zove za naše tržište. Dakle, puno je manje masna, dakle, drugim riječima, stavljaju tunu na dijetu. Da je to... Da takva tuna, recimo, kod nas prije...
1: Od nje napravi divlju, tako nekako, je?
2: Tako nekako,
0: pokušavaju to,
1: da. Pa gledajte, oni, ta marikultura koja je napredovala u zadnjih 15-20 godina, abnormalno je budućnost, možda mi govoriti o divljoj ribi kao kvaliteti, kao ovom, ali ta marikultura je jednostavno budućnost, jer mi da izlovimo cijelo Jadransko more, ne znam, bili imali za dvije godine.
0: Za marendu.
1: Pa ne bi imali za 2 godine turizma, jer
0: tako je.
1: Budimo realni, naše more je kvalitetno, naša riba je vrhunska, ali je to malo more u odnosu na ono što nama treba, i da nije te komarče iz uzgoja i lubina, mi bi, nazovimo, bili gladi što se tiče toga ribe. Ali evo, da se vratimo dalje nazad na temu od ovoga... Skupih riba koje su nekada bile jeftine, ne jeftine, nego su bile...
0: Bile su mukte.
1: Bile su mukte, da, tako.
2: Bacale su se u more, da.
1: O toj hobotnici, znači hobotnica je beštija doslovno, koja stvarno izgleda ružno kad vi ulovite, još pogotovo kad se počne migoljiti, jednostavno. Međutim, otkrilo se da nema kosti i opet imamo onaj isti problem, znači mi smo je napali ono baš junački, pa tako uopće nije čudo da se lovi na sve moguće strane, i da ne vjerovate, ona se jako brzo razmnožava, jako brzo krepava, što je bitnije, nazovimo, kroz godinu i 2 mjeseca.
2: Većinu svog života provede ležući na jajima, nakon toga umire.
1: Ženka da, muški to malo drugčije, oni su u potrazi po cijeli život za ženku.
0: Siniša, vrijeme leti, čućemo se opet s našim Berošem za 7 dana u isto vrijeme u programu Radio Splita. A evo samo jedna informacija za vas, pjesma koja slijedi vezana je uz Australiju i tip koji pjeva u ovoj grupi Midnight Oil, Peter Garrett, on je bio ministar u vladi Australije, bio je šef ministarstva za okoliš, baštinu i umjetnost, a kasnije je ministar za školstvo. Dakle, rockeri ipak imaju mjesto pod suncem u nekim drugim zemljama, je li tako?
1: Širok dijapazon, širok.
0: Bravo, hvala lijepo još jednom.
2: Hvala, Siniša.
1: Zdravije, veselje.

0: vaš strog vojnički poziv spojio se s klapskom pjesmom. Iza vas je na stotine javnih nastupa u domovini i svijetu. Evo danas dok nam se javljate, vi ste u Rimu. Zahvali se samo mogu stožernom naredniku Marku Braliću. Lijepi pozdrav i čujemo se opet. Pozdravite ekipu.
1: Hvala vam, veliki pozdrav Splitu, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Svako vam dobro, zdravi i veseli bili.
2: Pozdrav.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš